0: Sahil colek sekere kuas kisin. Lajak cokes kebale cua cika bingkil salikutan anakwan. Nek sakat sakat sakat sakat sakat sakat sakal. Kuanko salikutan martes. Martes kuis kakas. Bele pore li kuak kuis kakas kuak okol sehap. Hokan, hokan, hokan. Litig lebal katoliko tios kultikan kiskutan kilikakwa. San Mauricio. Lima ya chorri. Nas kultikas chakrenas kawilas kwan kilas lokali kutan na kwan anaan belep akabal. Belep akabal. Hukan binakulu mas kumta kana sa ile chosar kabachi kahunilona ko kangela karin salipok te si balatin. Estéreo Gerardi 107.9 FM. Hukan ajuizas kabale os lo en vil chena os en vil. Utsaka tsaka tsaka tsaka tsakal. Abin biru kangel. Rahlalkutan. En Sherir Comón, más al hecho, Chan Redilbal, Arin Inkashke Ligik, Aran Antigua Kiekan Lilok Lachnach Och, Utho Akui Nach Kiekan Lilok Lachnach Och, Liliku Hawaku, Li Volcán Santiaguito, Ki Oxikutuk Li Oxikutuk Li Cha, Oxawan Ki Li Cha. Aut, kanakanaw abanan anki kuli, yulik ut kitiklachi o kri apusin kili lichali awaku volcán de Santiaguito na te manchakre. Abanan komon hokan tsakatsakal nakakan ut kana sa ilecho te la parte o kesh ka bien kil o hokan akui nakatsamal ka kwa sa leben o sa kabal ka kwa la ona khatikib li kak angel.
1: Hokan tsakal kokobones hokan bi mande sirena kana kirabir la halal kutan. Chiro le cochina banan coteria guarupana con el que yo che yo ninquil ero y meninquil sacalska jambale cuacascap centro San Benito barquilaran de tau quilapach mox cuan laxi cuan echana cuacas cuan juego de caño show de luces castillo multicolor cuan chicna vales comón abanan aruni que boca le cagua mayo sacul de la cruz al 53 17 97 51. Malak sali 31-69-02-30 A, Machal Akbar Mario Keres Kolon Bajo Naklek Angel Hochinam San Malak Tokyo Kesning Angelit Lepal Malak Lishi Kotengele Katenamit Abanan Meskoslak Chisbuk Bale Kawa Mario Sakul de la Cruz Sa Kueteria La Guadalupana
0: Utane Juan Li Esilal A Joluminel Real y Ministerio Público que recibe unas canjelas de que hombre con la consuelo porras. Oca insa que sacan la cuanches na guasalicutan na juan cui cui isca casbali po septiembre. Na cli fiscal Leonor Morales ana anti cuan recién quiso el canjel ansa el Ministerio Público. An cuan ane que una que ojla que ol esilanza el Ministerio Público na cuanches llevan. Naja insa katsakal ke kwanchos banukili kangel bankawa Gabriel García Luna li fiscal na jolomen chokrele ministerio público banaja ina kwanchos na wal na insa katsakal la color reja na María Consuelo Porras otro kana kwistau sa katsakal kunak shabil kangel sali sali mola man li chakra na kwanchos na wal na sali huncha ba ingi kwan ni mobresinkish kangel anjo Joluminel Real y Fiscalía Delitos contra la Operadores de Justicia Abanan Anza katsakal na kuan chikrilbal na kainki okan akwi na anxilbal li molan partido político Movimiento Semilla o tjokan akwi tojkuan akwi chan li kuankilal panunkila an ki kuanx panunkil chirulicha 2023 Na kigula Clima García Luna sali Ministerio Público anta katsakana kwanchos tikibankil junash halbal junimal kachindal na ke kangelak sali Ministerio Público na na kristina sali kuklajuis belipo mayo aran ki tikla junash kubankil sa se chi toak utana ki kwan de okri sinkile aniaje lina kwan ilbana kinkach tentona tuan kebaral banajan akta ke omre li kana Consuelo Porras Jokan ajuizas chanje baín que cuan risinquil la juilima li fiscal Rafael Curruchiche.
1: Jokan zakal joyería mar de plata. Jultika eri comones na chogere la chabile solonel maricula que eres terramile soleval. עוד נקרח זכה לי מעטקה לנהוג סימן, אלן רש חולתי קנקילאין, אבל נראו נקסי חוירי ימר דה פלטה. בעל זכלתי איתה וצרות שוצב לך צ'ופול שם, נקק אנגלק צ'לן לקוחו קוטן ללשמן, מהקק אושלק צ'לי שען, שבנק לינגרח ענק, לקרו תה פס, לקרו תה צ'נלוק, אלן תשכר תסי צ'יקוקו. חוירי ימר דה פלטה, תעתה ובירן צרות שוצב לך צ'ופול שם, אלן כואני חול, כואני קשיק, כואני... Esclavo, cuan y matka, mabanan, si, bi, joyería, mar de plata.
0: Neja que es común li es ilal. Lishkublal tenamit de Estados Unidos, ten angres que usinki lichakilal salika tenamit Guatemala. Cocaín se casacan nacuanches nagua salikutan nacuan. Sajunak li es ilal, litios que val tios sutinkil liruchichos. נחו קאין צקצקל שיקוני לב לשמוע למב לך צ'אח כנל אנא אנ תקצקל תעקוון כול בל הונח צ'אח כלל בנך שטיין חוני מלכה צ'נל כתנמית גואטמלה יש כריב סעתין שיקנב לפיסקל של תנמית אסטאוס אוניוס רנחו קאין כקוון חוני שותם סליקותן הנכון הרן סערי רצ'וצ'יל ליבר כנק אנחלק ליהווה בכלל צ'ירישה אין צקצקל ליקוי שתנמית יוקו צ'כצ'יש צ'יבר ליהווה בכלל חווה Bernardo Arevalo, antes que se haga que se cubre, se esquece, se atin, na cocaín, ta cuan caure sin kil, te estén ari, rena cocaín, ta cuan silbal, ebli junjun, shimolama, chachinel, salejatenamit, Guatemala, chijunel, chijunel, ebli molam, tio que es cu, sin kish, cuan kila, lejatenamit, Guatemala. Ocana jabo Gabriel García Luna, el fiscal general del Ministerio Público, Ocana Juan Stieval, ahí nascuita Juan Spanunquila, ni el Zajal, digo que es Spanunquila Chajela Rebichajón, un chijunil Tenamit Guatemala, ante todo, está Juan Tatane, Richarra, Sashbene. Ahí Zajal, la Juan Stieval, Uchisev, Akiojes, que va Tec Ulun, Ganeble, fiscal Silval, Ganeble, Smolame, Blachachachinel, sale Tenamit Guatemala.
1: Salika lebal, khwal salika chol, kwankosh banak chika khunil joko chidok singkili bot shab. Khwal chabil, ani bot shab, Hercules utinung saw yore riyo binil. Hoka na kwila, tumakana wakwi akyu sa kumbach lok bala bot shab. Hercules utinung saw yore riyo binil. Khosa tenamit, khosa kalibal, aran tata uli chabil shab akwaye, abanang khwal chabil.
0: נחגש כמון לי אסילל. נקוון שכבר אסילל חונימל לי, כשתוך לי תנמית גואטמל, נחקיל שלוק. ננחה לי פו, הרנסה לי תנמית אסטאוס אונידוס. סליקותה נקוור, ונשקקש בלי פה ספטיאמרי, הנאנסה חונך לי נים לשוטם ככוון דרנסה לי מולם נתימן שחרי פוארסה אריה, אין לשמור למב לך קוקוסטיק שלך תנמית גואטמל, ארן צחק ככוון ששקול בש בן טפל נליפו ככוון שלו כבל ארן שכנב לך אניס. כוון הכוון ששטפל למיניסטרו דה דפנסה כבו הנרי סיינס אנא אנליש לא כבל כאלי ליפו באין אנ עקוברי סינקיל רו כוון נמל קצ'נל לשכן חלי בעלי לך קוקוסטיק שירישה אין מראו צ'יק תחל לחי ראש קהל צ'אפ מאחין נקוון שפנונקיל ריגוקאין, הבנן נקוון אקטיות שירוק. הוקן נקוון נקוון ששטייבן נחליפ, פונימל כשנה ליפור כיוון שלו כבל, ארנצ'ל שחלנסה להתנמית אסטאוס אוניוס. וכי הוקן נקוון באינטה אוקן, רחוי, נחוקאין תקוון סיג בלב, אחוי, לחשך כנל ארינסה להתנמית גואטמלה. לצחל צחל נעס סיג מנשן, בגן ליפור ואין צחל צחל סיג בלב, אני תיוגש בנונקי לי שעקילל, ארן סעשתי פלב לך פטן, מה אתה שיק? ארן סלינו בעל, לתחת תנמית גואטמל, ריקי לתנמית מקיקו, צ'נגר, צ'ח צ'יקו קאין.
1: או, כאן אחרי קומנש, אוטוקר. אוטוקר נטלימן זליקין דקאי 475 ראשי לתחת תנמית קובן. אבנן קומנש קבילה ולבלצ'י ג'אני טויוטה, מגדה, קיה, יונדה, הונדה, מיסוביצ'י, צ'ברולט, ניסן, סוסוקי, פור, אינו, איסוסו, מתקף של הקריקינן. בנושא שכוני לקרוא נגרח אליה ולבלצ'י ג'אני דהתאו כחביס אוטוקר. ארן נצחל תשפחו חסרי 46, 48, 92, 52. מה שרבי 46, 48, 92, 52. אוטוקר.
0: נחגש כמון לי אין סילל. Lima Carlos Pineda Linara Cuancho Agua Vigilal Dios Manu Kilnim La Cuechoc A Banana In Actios Tiechinquiricho Agua Vigilal Cucaín Tacatacana Cuanchos Nahual Naje Anikiras Rajoquencho Agua Vigilal Salisha Vichuac Nume Lima Carlos Pineda Anana Cuancho Abanquil Nacaxtiqui Sistie Chinquiri Cho Agua Vigilal Barfi Cocaína Cui Occhi Cuechoc Chirul y Chuchuchep Ebla Cubanel Tu Juanel Chapra Barcuaran Zacatzacal, que cuanches patpana jocainta, cuanzac, sacas xavi lobre sinquil, shnimaris ruiz chakra. Usas chianjainas patna cubex y alilebe la cubanel tu cubanel chakra. Pocana cuina cuanchevala cajora rusilal naje. Pocana cuina cuan xabinquil, conimal cachenal tio chaxpatpal. Ananas patna ustasakna jincara chinta cuan. Shakabankileb, Aniel Shekwan, Akwanke, Sarishkublal, Ebla, Kubanel, Tukubanel, Chakra. Okana Kuna Kuancha Kunachili Pazom, Nakubek, Shkialile, Lishmolame, Bla, Kubanel, Tukubanel, Chakra. Okana Kuna Kuancha Stival, Nakuan Rakunaki Chakra, Barkuna Kuan Stival, Tukonimal, Kachinal, Narustokwale, Utinkachik, Naruna Ter Uchi Kokain. Abanon cocaína para sacar tío chespano que la anchi rueb le rocho cheve la cubanel to cubanel chakra. Japan, aín, la cuanstival, la jaín, cajo y tío chespano que a cresti a chinki rico agua vigilar.
1: O cansal cocambi, repuestos copa natalimán saste pal San Juan Chamelco. Abanan carunegues y echeran amat coslac mare tarax ya la belebachi de aceite. Malaglina Kyoks Meseuli Batería LTH Malag Liberia Abanan Kula Belevalchinani Toyota Yuna Mada Kiyang Nisang Utamalchis Kumon Matkos Lak Mugwakel Tachik Tachak Tukarin Salitinamit Koban Aranta Asik Sa Repuestos Kopa Likaruna Lak La Belevalchis Kokanakwi Kwi Shachek Lisla Wila Kuchos Mala Belevalchis Sikanan Sa Repuestos Kopa Aran Nengkes Kubli Rekah Kumonesh Habana Naruni Kesh Wakok Sari
0: 44-80-22-75. Consejo Nacional de Deporte, la Educación Física y la Recreación. Manajane que Colomín Chacre li Comón Batsun, que se ha hecho un estepal en Jatenambit, Guatemala. A banana, cuachna, cuana salicután martes, boquilebre, na cocaína, cuanches que va a recilar, chanru, jonimal, cachanal, tiochi, chichi, cangelac, matiochi, becris, cangelac, lish cangele, aranzal y molama india, van, lichutama india, cazacal, inca, sheulac, o na cuanches cheval. Na anina Colomín Chacrea, Juli Consejo, Anima Rafael Augusto Robles, Cabrera, o te anía Jonimal Cachanal, que cuan chitaclanquili ju, ana an, o asanchik mana ticla y chutam, na chitaclan junakli ju, chibana, sashkabana, juanquero chitangel, inca sheruchi ulak. O cana cuy anígena Colomín Chacrea, limolam, le chilbal, le bats, y alil, limolam, le batsung, malajan, le comisión de deportes, natiman chareja, bajo se chic. Anki cuanche estiban, aja, ingi cuanche bocale, na cocaín salico la juz, pelipo septiembre, ana an, de que cuanche bocale, chiapan, ana cuan martes, na cactunume, agulacre, belebonar, ana ana cuanche taquanque con la queju, barco na cuanche estiban, na quinca andarute ulac, uta ana ana cuanche estival, caut na cocaín sacasacan la cuanche, na huecaruna que schmuk, caut na caruna que chucua, na quinca na que ulac salichotama in. Cuando cultica quien ha antes de sacar, caro millón que cuando se acaban que rico banquil, libas o libal bolos ojo, rodeo a muchas flores, utojarín, maga, sacan la cotón, na cuando se acaban que le, na coca inje, libas un lema la cheren, alitumin. Abran como un, na cuando gula chonalil, na jaques, cuanquilal, lismolame, la caina que tengan relican cerrar la cotán, te van a usilal, me llegan cuan, sujeche.
2: Y Nimblasa i jolek chokere sa iskavali nimla kaibal bele bajish. Berapas dinatauman sa likomon kaibal Plaza Magdalena rinkoman aran runa ke lo li bele bajish it kangelak chedusa le hun kablal malakrele kangel meskausla khutlisa khunta ket khona tshit sa nimla tanamit Guatemala. Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa kali karuli bele bajish terak utaran de cholop cheruchan una ke kangelak nakone roi benin kilchi chabil chabil salinim la kaibal berapaz na tauman zakatzakal si salinim la kaibal Plaza Magdalena a Rincoban. Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surialena que caín cuiritiba, te cuaclesile rirobal, utaranzi bambili cabeh nasye marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mescausla, aran aran aruna. Que paichak aran teskuler chichabil chabil kokanakwir na kinkat eskanar chimaka de lohom naruna kesbohoksa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arabina kwanero beninkil samarranería Juanita sikai baltibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.